0: wandu ci wana ciel jo ne jo don yen because ka yi ne jeho ciere ni abe ni mo je ko da je du ko ya mi a do ya tarom ki da yo so wan no wandu yo don ka ra ciel mo no piu ciere no mo ciere par la da be ci tu do nyo ko mo ciere
1: so en ya ya ku di ni ramur yo mixing ka ra ciel gen kede ya ta me i da yo ka ra ciel
0: ya ku da na ko bon yen rubere ka ra ciel spring pa ma ci
1: ay tagi ta kier bu ya wan ci
0: because ka yi ni ko ni ni kiro par la da ka ene da re o kiro ya ku di nu re ku ri ya ol no no do di gere ya ta me ko ru kede wor ma re but wan o mi me na me ngo rubo ko kere wor te ramur rubere
1: okay ma ko yo
0: ma hayen yin nuñ waxaw ni yo ba di mo gamé gin ko woni ha ha yin wot woti
1: aten okay aten apoy manu beru kitameno tie kere en yen nono na ha akari dano dan tie jo ko na me peñ waxaw yo dan na ha ya kilo pa yego do di jo ko na me peñ waxaw yo su ka do ñwa yo mar tie yin laare ya poki wa yin bet kere kare me timu jemino ñoni kiro ñu doyo korini I will let you to tell that we doubt of a one shell. Manono, Pijo, I'm a poor chair, a chair of the poor, not a meat matter, and a
0: man when I meet